0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser nye ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da går siste melodi ut, og det ABBA som skal avslutte med den flotte melodien I Have a Dream. Det har vi en drøm alle. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike var musikker på denne timen på Radio Kos, og sier på gjenhør. Hei, hei!

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Med likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi I dag var, som var ute var Surf in USA av Eddie Nilsson, den store svenske rockeren fra Stockholm. Men vi fortsetter med litt mer svensk musikk. En kar fra Sundsvall I Sverige, nemlig Danny Coltmore med orkester The Great Western Alarm. Og her kommer melodien When Your Teardrops Are Falling.

Ja, vi skal fortsette med enda mer svensk musikk, og da skal vi ha litt svensk danseband, nemlig Cavalcade. De startet opp i 1998, og her får vi de med Melin Without You.

Så skal vi ta turen til USA, og da har jeg plukket ut en blueskar, eller to karer for å si det sånn da, Buddy Guy. Det en farget musiker med gitarrist Fantastiske, og han med seg en kar som heter Derek Trucks. Og her kommer de med Malin Skin Deep.

0: Det var fine rytmer fra Karibien. Men nå skal vi tilbake til Sverige igjen. Og der det en sanger og skuespiller som heter Svein Fernström. Men det var ikke bra nok navn til å bli artist, så da ble det Jerry Williams. Og her kommer han med melodien It's Only Make Believe.
1: People see us everywhere. They think you really care. But myself,

Så skal vi ta turen tilbake til Europa, ned til Holland, der den kar som heter Ricky Lee. Det en indonesisk hollender, for å si det sånn da. Og han fantastisk god synger, og her liksom Happy Birthday-melodi, 16 Candles.

Så skal vi over til USA igjen, ja, og da skal vi ha en kar som heter Freddy Fender. Han veldig godt kjent, og han far har kommet fra Mexico til California, og der ble Freddy Fender født. Og han synger litt sånn rock-meksikansk mix-stil og litt country. Har også vært med i orkestret Texas Tornadoes. Men her skal vi få Freddy Fender alene med melodien The Rains Come.

det var Freddy Fender med Rains Came. Så skal vi over til Holland. Der det et supert orkester med, som spiller instrumentalmusikk, rock, alt mulig, nemlig The Blue Moon Rockers. Og her kommer de med Lean Them From Limelight.

Så skal vi en tur til Arkansas i USA. Der det en amerikansk country-sanger som var veldig populær på 50-tallet. Han sang da i lag med to av søstrene sine. Men han startet sin solkarriere fra 1965 til 1974, nemlig Jim Edbron. Og her skal vi få ham med den kjente melodien Pop It Up Again.

skal vi over til Sverige igjen, og da har jeg plukket ut en svensk dame. Hun har vært med og sunget i flere orkester også, nemlig Carina Jornek. Og her skal vi få henne med den superfine melodien «Låt sommeren junga deg».

Det blir vist mye svensk musikk I dag, men det gjør ingenting så lenge det god musikk. Og da skal vi ta turen til Mønsterås I Sverige. Der finnes det et bluesorkester som heter Mønsterås. De startet opp I 1974, og det første albumet kom I 1978. De gitt ut 16 album, og her kommer Melin Honest I Do.

Nå skal vi til USA og igjen og få en blues- og rockemusiker, nemlig Lonnie Mack. Han vår låtskriver og gitarrist, og her kommer han I melodien Baby, What's Wrong?

Ja, vi fortsetter med litt amerikansk musikk. Og da har jeg plukket ut et country-sang nå. En amerikansk country-sanger som heter Eddie Gross. Og melodien er It's Such a Pretty World Today.

they say. What made him go? Yes, like true friends, they stay.

0: Aus Sula Wubil Perforus finden du alt Bretzdet, Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst den store utstyrsbutikk for all camping. Sula Wubil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Wubil Perforus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg I restauranten.

er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

kommersielle studio som alltid er disse programmer, og jeg skal som alltid være her i en snøve time og spille det som for meg er den fineste musikken. Og I dag så åpner jeg med Janis Joplin med Me and Bobby McGee. Og så har jeg nå funnet her

lustful thunder. Let me stay with you forever. La meg være sammen med deg for alltid. For all del, ikke gjør det slutt. Neste nå, det Patsy Cline, You Belong to Me.

se klein der med you belong to me. Du tilhører meg, og husk på det hele tiden når du er ute og reiser. Skulle du dukke opp en drømmedame eller hva som måtte skje, så husk hele tiden du tilhører meg. Så har jeg funnet Jim Reeves her med

Charlie Dixter med It's a Lovely, Lovely World. Det en nydelig, skjønne verden. Og det har skjedd etter jeg møtte deg. Så Ricky Nelson klar her med It's All in the Game.

There were mixed emotions there med You Won't Love Maria, Maria. Du vil ha kjærlighet, Maria, og du trenger det. Sårt, og jeg trenger det også, la oss gjøre det. Så har jeg nå fått en tyske, og nå har det også innom. En nøye tak, en nøye slepen med Gabi Albrecht.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: rockabilly, rock, rock. Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med god gammel musikk, Good Old Days. I studio dag Leif her.
1: Og Terje. Og Magne.
0: Ja.
1: Skal vi begynne med noe steingammelt I dag?
0: Ja, det begynner å bli steingammelt innan hvert.
1: Det jo steingammelt hele gjengen. En kar som hette Thomas Hicks.
0: Det var den hette, ja.
1: Ja, det hette han. Men han tog artistnamnet Tommy Steele.
0: Ja. Ja, og han hørte om før Elvis.
1: Den hørte jeg. Ja. Jeg husker vi var på kino på Sandnes på filmen. Det hette jo Tommy Steele's Story, men på norsk så fikk han navnet Ung mann med gitar.
0: Å oh, ja, var det oh,
1: ja.
0: Det sånn,
1: ja. Ja, akkurat. Ja. Han hadde blant annet en sang som heter A Handful of Songs som kom ut I 1957. Han Tommy Steele, han født I 1936 han. Og ja, han lever ennå, og så står det at han begynte I 1956, altså når han var 20 år,
2: ja.
1: Og holder på ennå.
2: Fantastisk.
1: Men nå tror jeg han holder mer på med sånn
0: ja,
1: operette eller noe sånt, eller musicals.
0: Ja.
1: Ja. Men vi kjører I gang med A Handful of Songs med Tommy Steele.
0: Ja.

0: Run around Sue, yeah.
1: Yeah. Well, run around Sue to...
0: Running Bear. Den har hørt.
1: Den har du hørt.
2: Ja, ja, jeg også.
1: Jeg tenkte jeg skulle ta en liten smakebit. Den han heter Johnny Preston, han, som hadde Running Bear. Og den kom ut så tidlig så i 1959.
0: Det var en rock det, eller...
1: Og han var aktiv han i fra 1959 til 2009, og så døde han i 2011. Men den ble nummer 1 både i England og USA. Og det er en veldig kjente som er med å kore.
0: Ja, det også, ja.
1: Ja, veldig kjente. Country-artist døde nå, da, men...
2: Merle Haggard?
1: Nei. George Jones.
2: George Jones?
1: Ja.
2: Yes.
1: Han var med og korte.
0: Ja.
1: Da hører vi på Running Bear.
2: No, George Jones.

0: det vi kaller for en vakker ballade.
1: Ja. Absolutt.
0: Neste er ikke ballade. Jeg har tatt med en av Manfred Mann.
1: Ja.
0: De var jo fra London og fikk en hit med denne her. De har hatt flere hitter, men jeg husker spesielt denne her som kom i 64. Så heter Dua Didi Didi.
2: Dum Didi Do.
0: Ja,
2: ja. Singing du var det dem.
0: Ja, stemmer det. Det er det du vinner på han. Den ble nummer 1 både i USA og i England, og ble nummer 4 her i Norge.
2: Ja, det ser jeg da.
0: De var 6 mann de, og lederen og sangeren hette jo Manfred Mann.
1: Ja.
0: Ja. De holdt på fra 62 til 69.
2: Ja, ja, så sluttet.
0: Da kommer du var di-di-di-di.
3: There she was, just a

0: Så skal vi over til noe annet. Jeg vet ikke om han hadde mer av det, den ene hitten han. Joe South heter han.
1: Nei, jeg kan ikke heller.
0: Nei.
1: Plasserer han.
0: Games People Play ble i hvert fall populær i 1968.
1: Ja.
0: Nummer 6 i England og nummer 12 i USA.
1: Ja.
0: Han var fra Atlanta han og levde i, fra 1940 til 2020.
1: Akkurat.
0: Og startet opp sin karriere i 1958 og måtte jo selvfølgelig slutte i 2012 når han døde.
1: Ja.
0: Da hører vi på Games People Play.
1: Ja.

0: han jukser slutter med feiting, ikke sant?
1: Ja. Liker ikke det? Ja.
0: Nei, jeg liker ikke det. Jeg må nå lage en slutt på en sang.
1: Creedence, ja.
0: Creedence, Before You Accuse Me, den ble nummer en overalt. Mm.
1: Ja,
0: det jo mange kjente da som har... Har versjoner av han. Delbert McClinton er en av de, og Eric Clapton er en. De har jo sin versjon av denne her. Men det er jo ikke Det er jo ikke Creedence som har lagt den. Originalen er Bo Diddley i 1958. Hørtes ikke sånn ut da men.
1: Jeg så nettopp et opptak av de Royal Albert Hall i England. Da sang jo da John Fogerty helt
0: det samme. Ja, det gikk på TV nå for ikke så lenge siden.
1: Og broren sette Tom, vet du, han som var vokalist før.
0: Ja.
1: Han stod på siden og spilte rytmik da akkurat han ikke var med.
0: Ja.
1: Brydde seg ingenting.
0: Nei.
1: Fikk ikke synge.
0: Nei, det ble jo krangel av det.
1: Ja,
0: gjør det. Så sluttet da han John Fogerty. Ja. Men vi skal spille Before You Accuse Me.

0: kunne lage slutt med tremolo.
1: Ja. Tremolo, ja.
0: Tremolo, ja. Skal vi gå videre? Det litt country-aktigt. Kenny Rogers og The Gambler.
2: Ja.
0: Den kom ut I 1978, så den holder seg akkurat innenfor vårt område.
2: Ja. Har du spilt den noen gang?
0: Hæ?
2: Har du spilt den
0: Nei, noen gang? Nei. Jeg har spilt Lucille.
2: Oh, ja, ja.
1: Den så evne, var det så?
0: Nei, den, han hadde You Pick a Fine Time to Leave Me, Lucille.
1: Og den,
2: ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Så spilte vi på Hummeren.
1: Ja.
0: Og det Erling Løvik som skulle synge denne her han,
1: oh, ja.
0: Så hadde han teksten på mikrofonstativet bare teipet litt grann
2: fast, oh, ja.
0: Og så datt teksten ned mens han sang, og så bøtte han seg ned I øynene for å få tag I denne teksten. Det var en litt artig historie.
2: Ja,
0: men du
2: ja, ja.
0: Mest se det for oss, og se det løgnet I det,
2: ja.
0: Men han, Kenny Rogers på The Gambler, den kom ut, som jeg sa, I 78 og ble nummer 1 I USA,
2: ja.
0: Og nummer 22, ja. I England.
2: Den hadde med I husker du?
0: Ja vel,
2: ja.
0: Akkurat. Han fra Houston, eller bare fra Houston, 48-30-2020, og han var aktiv fra 56 til 2017, så han hadde 3 år som pensjonist da. Mm-hmm. Han tog jo noe altså, sånn ansiktsløfting. Han så ikke ut I slutten I forhold til sånn som han var tidligere.
1: Ja,
0: ja. Men vi spiller The Gambler.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: fantastiske stemme.
1: Ja, det helt enormt. Det det. Men klokka går, gutter, og vi må si takk for oss.
2: Ja.
1: Vi håper folk har likt det vi har spilt i dag også. Og vi slutter av med Chuck Berry sin Promised Land, hette han, som kom ut i 1964. Han ble ikke noe stor suksess, men nummer 26 i England og nummer 35 i USA.
3: Okay. Elvis' versjon var bedre den egentlig.
1: Ja, han var veldig grunn det.
3: Ja, men James Burton på gitarre, ja.
1: Ja.
3: Han rollset så mye han der, Chuck Berry, vet
1: du. Ja.
3: Men, jeg så han oppe i Skånevik, jeg.
1: Ja.
3: Og da var han ikke god på gitaren, altså.
2: Å nei.
3: Nei,
1: kanskje er trose i fingrene, hvem vet.
3: Ja, altså.
1: Takk for oss.
3: Ja.
2: Takk for oss.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

Med disse tonene og det skjedde, så ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Og da skal vi fortsette her med fin musikk, vet du, med Mike Lundsvold. Kos deg denne timen sammen med meg på Radio

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.
6: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

låten How Long Gone med Brooks and Dunn ifra 2009, så ønsker vi velkommen til nok en countrytime her på Radio Kos. Terje som vanlig I studio, og vi skal gå videre med Jamie Johnson og et spor ifra albumet That Lonesome Song, som kom ut I 2008. Og låten den heter In Color.

Så har jeg funnet frem et album som heter The Best Of. Og ikke bare at det er The Best Of, det er Deluxe Edition. Og artisten er George Strait. Den kom ut i 2011. Best Of album altså. Og jeg har funnet frem låten I Cross My Heart.

I 1980 så fikk Kenny Rogers en nummer 1 hit med melodien Lady. Og I 1981 så fikk Dolly Parton en nummer 1 hit med 9 to 5. Og de slo seg sammen I 1983 og spilte inn singelen Islands in the Stream. Og den ble nummer 1 den også. Her kommer han.

hvis dere lurer litt på hvem som skrev denne låten, så var det ikke hverken Kenny Rogers eller Dolly Parton. Det var de tre guttene i Bee Gees som skrev den. Og de ga den selv ut senere, nok så lenge etterpå i 2001 ga de ut sin versjon. Så hopper vi over til Ronnie Millsap. Han har spilt også en Best of album i 2019 kom den ut. Og jeg har funnet frem en låt som heter Don't You Ever Get Tired of Hurting Me.

så er det på tide med noen norsk. Vassendgutene kom i 2005 ut med albumet Ungkar med dobbelseng, og der skal vi spille i ei 60-sone.

Neste låt kom ut i 1963 av Roy Orbison. Linda Ronstadt, hun ga ut samme melodien i 1977, og den heter Blue by You og på albumet Simple Dreams. Og hvis dere, jeg har lurt hele veien hva betyr by you, så måtte jeg kikke litt på nettet, og så sier det et flatt, vått landskap i nærheten av kysten i det sørlige USA. Så da vet vi det. Her kommer Linda Ronstadt.

fantastisk artist. Artist. Neste artist, han ble født i West Virginia i 1972 og startet sin musikalske karriere i 1998. 18-19 år gammel da. Jeg snakker om Brad Paisley, som i 2005 ga ut albumet Time Well Wasted. Der har jeg plukket frem en låt som heter You Need a Man Around Here.

så skal vi ha en kvintett, altså femmann, som startet I Alabama I 1984. Så la de ned I 1997, men så begynte de igjen 3 år senere og holde på enda. De startet opp som Raybon Brothers, etter en av som grunnla bandet heter Marty Raybon. Men de skiftet navn til Shenandoah, som en nasjonalpark I Virginia. Men jeg fant de på et samlealbum med forskjellige artister som kom I 2009, og det heter Country 100. Der kan vi spille en låt som heter Next to You, Next to Me med Shenandoah.

Det var Chris Stapleton, som for øvrig en veldig populær kar. Jeg ser på skjermen min her at det 26 millioner som hører på han i løpet av en måned. Fra Chris Stapleton går vi over til Randy Travis og et album i

Neste artist er en favoritt av meg. Han heter Vindskill og har kapasitet, ser jeg. Han turnerer med Eagles, og så har han gitt ut album i 2026, heter 50 Years From Home, Lonely's What I Do. Der skal vi spille Pocket Full of Gold.

så var vi kommet til veisende i dag, og vi skal slutte av med en dame som heter Loretta Lynn, og titelsporet for albumet Cold Miner's Daughter, som kom ut 1971. Og med den så sier Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Nana!

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
2: Well, over to Danny Reed. Red checkered shirt. If you please.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Boogie Woogie Country Girl av det svenske orkestret Red Hot Max. De var aktive på 80-tallet og spilte mye 50-tallsrock. Så skal vi over til et brittisk-amerikansk orkester, Fleetwood Mac. Det ikke det der gamle gode bluesorkester med Peter Green Fleetwood Mac. Men et nytt et som gikk over da på 70-tallet og spilte litt mer som popmusikk. Og her skal vi få det I den fine melodien Oh Diana. For

Så skal vi ta turen over til England, til Manchester, og i 1962 var det to karer, Graham Nash og Alan Clark, som startet opp The Hollies, kan du si, Europas svar på The Beach Boys. De var veldig populære, og i, fra 1963 til 1974 hadde de 26 store hits. Han, Graham Nash, han ble senere med i Crosby, Stills & Nash, og senere ble det Crosby, Stills & Nash & Young, det var de fire stykk. Men her skal vi få The Hollies i melodien Long Cool Woman.

Så skal vi over til en australsk artist, eller en New Zealand-australsk artist, men som nå bor i Nashville i Tennessee, og det er en country-sanger, og han hadde mange hits i Australia på 90-tallet, og det er Kate Urban, og her skal vi få han i melodien Blue Ain't Your Color.

Så jeg plukket ut en melodi av The Beatles fra England. Og det en fantastisk flott melodi som Paul McCartney har skrevet. Og her kommer Oh Darling.

Så skal vi ta turen hjem til Norge, og der har jeg funnet frem en artist som dere kanskje kjenner igjen, nemlig Dag Spantell. Jeg husker godt Dag Spantell, da han reiste rundt til og hadde kabaret 75 med Gro Anita Skjønn og Anne-Karin Strøm og Stein Ingebrigtsen. De var på Atlantik, på Alexander restaurant, eller gamle gode Alliken, og det var en fantastisk opplevelse, og den karen har stemme, det skal dere få høre nå. Her kommer Melin Hurt.

Ja, det var en nydelig melodi av Dag Spantell. Så skal vi over til England igjen, til en av Beatles-gutta, nemlig John Lennon. Han ble dessverre bare 40 år gammel. Han ble skutt ut før leiligheten sin en kveld når han kom hjem i New York. Men han fikk lagt mye fine musikk, og her en av de, Stand By Me.

Så skal vi ta turen hjem igjen, og da det et Oslo-orkester. Det var tre karer, norske rock'n'roll-karer, som etablerte i 1980 et orkester som heter Teddy Bears. De ble oppløst i 2016, men de var veldig aktive på 80-tallet. Og her kommer de med den kjente melodien «Jenta i jeans».

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Og jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men det er fra å flytte med melodi til og takke for meg med en melodi av Del Shannon fra USA. Han var veldig aktiv fra 1956 til 1990 da han døde. Og han ble kjent med sin første hits i 1961, Runaway. Og her kommer melodien I Go to Pieces. Ha det bra og på gjenhør.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du

Hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Amazing Grace med Bo Mads Orkester, og da Lasse Steffen Star her og skal gi oss røde roser. Koser deg den timen sammen med meg på Radio Kos.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.